0: Kenapa kemarin menyamai etah yang nak kore roe pana ki te kuaua?
1: Kia hau nei, ko tōku mahi e te mahihanga kōauau, ko te mārotanga o te rākau, te mea pai mō te tangi o te reo o te kōauau. Ara, ko te puriri tētahi, ko te mānuka me te puhutukaua, me te akeake, me te rata, ngā rākau papai mō te kōauau.
0: Hea hai pērai?
1: O te mārotanga, hei whakakaha i te reo o te kōauau, nā ngā rākau ngāwari, te reo ngāwari o tētahi atu kōauau.
0: Nō reira, kei runga tonu i te āhua o te rākau, e putai te reka o te tani mai o te kōauau?
1: Ae, āna. Ko te āhua o te reo me te āhua o te tinana o te kōauau, ngā mea pai hei kawe te reka o te reo o te kōauau. He nguru akeake tēnei, he kohatu tēnei, o te pōhutukawa tēnei, te ngoa ko te nguru, ko te pūriri, ko te mānuka, ko te pōhutukawa, ko te kōiwitia, me teuku.
0: Tēnā kōrero mai mo te āhua o etahi atu o ngā kōauau kai te kite ahau kai konei, he kōhatu tētahi, he kōiwi tētahi, he uku tētahi.
1: Ko te ingoa o enei momo whakatangitangi, ko te nguru. O etahi o enei mea, hei pupuhi i te ihu.
0: Ai.
1: Mā te māngai anō hoki. O tēnei mea te kōhatu, he reo pai, he reo reka, tēnei, o te kōauati hu e pupuhi ana.